0: 秋のテトロンは帝人です。
1: バーンと抱きましょうよ。
2: いや、いいよって。そうですね、サンフランシスコがいらっしゃ
1: る、ね、ところで ね、ジュリーは大変にゴーゴーが上手ね。
2: そうですか。
1: 本当にもう本当にこの間見てびっくりしちゃった。
2: うそよ。
1: やっぱりお尻の大きい人っていうのはうまいだ。あ、どうも。それでは皆さんご紹介します。サンフランシスコ、Here we go。